ìpàdé àdúrà ò ní 3-in-1 program tí olúwa gbé wọnú ara wọn láti yanjú ìṣòro ayé òní pọjọpọ láti ṣàṣepé àkànṣe oore iṣẹ ìyanu gbòógì leléyìí o kí ló tó ti ń gbàdúrà fún lọjọ tó pẹ máa bọ níṣẹ bí ọba headquarters nínú ọsẹ wòlíì Bethesda 123 tóṣù kẹjẹ july edition àti ṣòro alágbára ńlá ńlá ìgbàrá mi fún mi bàbá ọmọ ẹmí mi máa ti ṣe tán láti dáhùn béèrè rẹ báyìí ìpàdé àdúrà mẹtẹẹta ẹ máa bẹrẹ lọjọ wednesday on the 1 thursday on the 2 oṣù kẹjẹ láago méje òwúrọ kùtù tó bá wá di friday ọjọ kẹta july 3 la máa fi ṣòro gbàrá mi fún mi ká sẹrẹ lẹ pẹlú wòlíì bẹrẹ láago mẹwàá